jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
3: Studio M.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
0: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Marketing.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
1: Marketing.

0: blok reklama. Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
1: Marketing. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
0: Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
2: Marketing.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
0: Marketing.
2: Preskače vam CD. Snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku. Vaš Studio M.
3: Studio M.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95. Rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimak Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimak Electric, vaša sigurna prilika.
3: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Tražite posao u Njemačkoj. Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika. Marketing.
1: Sve što se dogodi.

0: Servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00387667674 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing, marketing.
3: U napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.